0: časi sa Andy.
1: Maski nika našto okatka obsikipa.
0: Janari jakala, jagira no kindis no kana no.
2: Ka mamma nos ambe kwejipa.
1: Ilu yetu kolo i ek.